ljudi koji čitaju, koji su učlanjeni u biblioteku, sigurno znaju za onaj osjećaj kada neka knjiga ostane zaboravljena pored mnogobrojnih drugih knjiga koje imamo već u svom vlasništvu, te je vratimo biblioteci sa malim zakašnjenjem. Ali opet ta mala zakašnjenja nekako se tolerišu. Međutim, znaju ljudi dosta da zakasne sa vraćanjem. Časopis koji je pozemljen iz jedne biblioteke u New Hampshire-u i koji je odavno trebalo da bude vraćen, konačno je vraćen, ali sa malim zakašnjenjem od 132 godine. 84-godišnji stanovnik Barringtona nedavno je ušao u javnu biblioteku Concorda kako bi vratio relativno dobro očuvani primerak časopisa iz septembra 1894. godine.

kako je ovaj čovjek rekao, prvi put je na taj časopis naišao prilikom selidbe 66. godine prošlog veka. Kažu, tada nije znao, a ni danas ne zna kako je časopis dospeo u njegov posjed. Verovatno ga je neko iz porodice pozajmio iz biblioteke i on je ostao sa njima 132 godine. Eto, dragi slušalci, neka vam ova priča bude podsjetnik da proverite sve knjige koje trenutno imate na polici. Možda je neka iz biblioteke među njima, pa da ne čekate baš 100 godina da je vratite. Mi slušamo Crvenu jabuku u nastavku.

0: priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.